Toblek, toblek. Wah, kulkas sate cikimire, ulu mantul nemen sate cikimire. Yes, mengkowes, si. Tak nyatu di situ.